یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 28 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان میں جمعرات کی سہپہر سے ایک نظر ثانی شدہ ڈیزاسٹر انفارمیشن اناؤنسمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے تاکہ عوام کو بہتر طریقے سے خطرات کی سطح کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ گزشتہ نظام اس وجہ سے تنقید کی زد میں رہا کہ اس پر بہت زیادہ قسم کی معلومات موجود تھیں اور اصطلاحات میں ہم آہنگی کا فقدان تھا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی اور اراضی کی وزارت نے عوام کے لیے خطرے کی سطح کا اندازہ لگانا آسان بنانے کی خاطر معلوماتی نظام میں تبدیلی کی ہے۔ نئے نظام میں 4 قسم کی آفات کے لیے 1 تا 5 تک کی شدت کا معیاری پیمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں دریاؤں کا کناروں سے باہر بہہ نکلنا، شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب، مٹی کے تودے گرنا اور طوفان کی شدت میں تیز اضافہ شامل کیا گیا ہے۔ 5 کی سطح ایمرجنسی وارننگ کے مساوی ہے۔ درجہ 4 ارجنٹ وارننگ کا ہے، جبکہ لیول 3 وارننگ، لیول 2 ایڈوائزری اور لیول 1 ابتدائی ایڈوائزری کے لیے مختص ہے۔ متعلقہ قدرتی آفت کی قسم کے حساب سے الرٹ لیول جاری کیے جائیں گے۔ دریاؤں کے کناروں سے پانی بہہ نکلنے کے زمرے میں فی الوقت پورے جاپان کے 400 سے زیادہ بڑے نامزد دریاؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دیگر دریاؤں کے لیے سیلاب کے خطرے کی سطح کا اعلان شدید بارش کے زمرے کے تحت کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات سے مطمئن نہیں ہیں اور دونوں ملک ابھی تک کسی معاہدے تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران اب انتہائی کمزور پوزیشن پر ہوتے ہوئے مذاکرات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزیں دینا شروع کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں دینی ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میرے بائیں طرف بیٹھا آدمی انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ٹرمپ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کا حوالہ دے رہے تھے۔ ٹرمپ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ نائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ سفارتکاری ہمیشہ پہلا انتخاب ہوتی ہے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی ایک وارننگ بھی دی۔ انہوں نے کہا، میری دانست میں کچھ پیش رفت اور کچھ دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہم اگلے چند گھنٹوں اور دنوں میں دیکھیں گے کہ پیش رفت کہاں کی جا سکتی ہے۔ میں سب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر سفارتکاری سے کام نہیں چلا تو آپ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں۔ جناب صدر، آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے مسودے کی خبر دی تھی۔ نشریاتی ادارے نے کہا تھا کہ اسے ایک ابتدائی غیر سرکاری دستاویز ملی ہے جس میں لائحہ عمل کا خاکہ موجود ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران 1 مہینے کے اندر آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دے گا اور گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر بحری جہازوں کے ساتھ مداخلت کو روکنے اور ایران کی بحری ناکہ بندی کو ہٹانے سمیت دیگر اقدامات بھی کرے گا۔ اس مسودے میں فوجی بحری جہازوں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، تہران جہازوں کا معائنہ کر سکے گا اور فیس وصول کرے گا، اور ایرانی حکام عمان کے ساتھ مل کر ان اقدامات کو مربوط کریں گے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلپائن کے فوجی ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی اجازت دینے کے جاپان کے فیصلے سے فلپائن کو اپنے جزائر کی بہتر حفاظت میں مدد ملے گی۔ جمعرات کو ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے اور فلپائنی صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات سے قبل مغربی فلپائنی سمندر کے لیے فلپائن کی مسلح افواج کے ترجمان روئے ونسنٹ ٹرینیٹی ڈارٹ نے منگل کو NHK سے بات کی۔ ٹرینیٹی ڈارٹ نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے اقدامات کو زور زبردستی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکاربورو شول میں اسکاربورو شول اور دیگر جگہوں پر اپنی موجودگی کو معمول بنانا چین کا ہدف ہے۔ فلپائن اور چین دونوں ہی مذکورہ شول یعنی کم گہرے پانیوں پر خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جاپان نے اپریل میں ہتھیاروں کی برآمدات کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، جس کے بعد اب جاپان کے ابوکوما کلاس ڈسٹرائر، اسکارٹس اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی فلپائن کو منتقلی زیر غور ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس سے فلپائنی فوج کو جدید بنانے میں تیز تر مدد مل سکتی ہے اور جزائر کے دفاع کی ملکی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے اس طرح کے دفاعی ساز و سامان کی منتقلی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی کسی بھی یک طرفہ کارروائی کے خلاف خطے کی مزاحمتی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرے گی۔ جاپان کے سرکاری حکام نے روس کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مواصلاتی چینلز کو کھلا رکھنے اور جاپانی کمپنیوں کے اثاثوں کی حفاظت کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ یاد رہے کہ ٹوکیو نے یوکرین پر حملے کے حوالے سے ماسکو کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ وزارت اقتصادیات اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام پیر کو روس پہنچے۔ انہوں نے روس کی اقتصادی ترقی کی وزارت اور صنعت و تجارت کی وزارت کے حکام سے بات چیت کی۔ انہوں نے روس کی سب سے بڑی کاروباری تنظیم کے ارکان سمیت تاجر برادری سے ملاقاتیں بھی کیں۔ جاپانی اور چینی کمپنیوں نے اگلے سال جاپانی مارکیٹ میں ایک منی ای وی یعنی چھوٹی برقی گاڑی متعارف کرانے کے لیے اشتراک کیا ہے۔ اشتراک کرنے والی پانچ کمپنیوں میں چین کی چیری آٹو موبائل اور جاپانی آٹو پارٹس ریٹیلر آٹوبیک 7 شامل ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ پہلے ماڈل میں ڈرائیور کی معاونت کے فیچر موجود ہوں گے، جن کے لیے چیری کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ یہ اشتراک چین سے گاڑیاں درآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر انہیں جاپان میں فروخت کرنے اور بعد از فروخت دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے آٹوبیکس کا ملکی سٹور نیٹ ورک استعمال کرے گا۔ اگلے سال پہلا ماڈل پیش کرنے کے بعد اشتراکی کمپنیاں 2029 تک 3 اضافی ماڈلز متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ آٹوبیکس کے عہدیدار سمجھتے ہیں کہ جاپان میں برقی گاڑیوں کی طلب درمیانی سے طویل مدت میں بڑھنے کا امکان ہے اور انہیں امید ہے کہ مشترکہ منصوبہ آمدنی کو بڑھانے میں معاون ہوگا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان میں جمعرات کی سپہر سے ایک نظر ثانی شدہ ڈیزاسٹر انفارمیشن اناؤنسمنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے تاکہ عوام کو بہتر طریقے سے خطرات کی سطح کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ NHK.JP/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کے فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس۔ ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے,
3: یوکی گا میتائی دیس۔
0: اوہ, میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیدو نی اکیتائی دیس۔
0: ہوکائیدو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے,
2: ہوکائیدو اینے۔
0: ہوکائیدو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے,
3: اتو تموداچی نی آئیتائی دیس۔
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں,
2: اویا؟
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے,
4: دائجوب؟
0: تم ٹھیک ہو؟
4: کھاؤ گا کھائیو؟
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: یوکی گا میتائی دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف, اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ, میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی ماس شکل ہے میماس, تو یہ بنے گا میتائی, ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے, ہوکائیدو نی اکیتائی دیس اور توموداچی نی آئیتائی دیس, بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے۔ مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے, لیکن جب اس کے بعد کا فیل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماس, جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی ہاں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا, تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: میتائی دیس, یوکی گا میتائی دیس, یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
6: رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
6: رامن گا تابیتائی دیس,
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
0: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے۔
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
5: ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجئے. مثلاً آپ کیوتو کے کنگ کاکو جی مندر جانا چاہتے ہیں. مندر کے نام کا تلفظ ہے
7: کنگ کاکو جی. کنگ کاکو جی.
0: اور جانا ہے
7: اکیماس. اکیماس.
0: میں کنگ کاکو جی جاؤں گا یہ جاپانی تو ہوگی. کنگ کاکو جی نی اکیماس. اب آپ بتائیں میں کنگ کاکو جی جانا چاہتا ہوں کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کسی کے لیے تحفے کے طور پر گرمیوں کا ہلکا کیمونو یوکاتا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کہیں گے؟ یوکاتا کا درست تلفظ ہے
7: یوکاتا. یوکاتا.
0: اور خریدنے کو کہتے ہیں
7: کائیماس. کائیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
8: یوکاتا کا کائیتائی دیس.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ میاں نے تام سے اس وقت کہا تھا جب تام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
4: دائجوبو
0: یعنی کیا تم ٹھیک ہو. مخاطب کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہے. شائستہ انداز میں اسے کہیں گے دائجوبو دس کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ کہنا چاہیں میں ٹھیک ہوں تو یوں کہیں گے
7: دائجوبو دس. دائجوبو دس.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
9: دائجوبو.
10: دائجوبو.
11: دائجوبو.
1: سامعین اب آپ کی اسے دہرانے کی باری ہے.
7: دائجوبو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے.
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی.
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس. ہوکائیدو نی ایکیتائی دیس.
12: ہوکائیدو ای نے.
3: اتو توموداچ نی آئیتائی دیس.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
2: Haru-san no chiebukuro.
1: Ab Haru-san ki zambil ka corner. Aaj ke makalme ka makam Haru-san house ki baithak hai. Is munasibat se Japani gharon aur tarze zindagi ke bare mein kuch malumat pesh hain.
0: Kamron ki tadad aur unki tartib ke lihaz se to har ghar mukhtalif hota hai. لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں. جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے. مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے. ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں. جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے. اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں.
1: انور صاحب جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تاتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں جنہیں فوتون کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں. لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں. تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں. ان میں کم از کم ایک تاتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے.
1: تاتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے.
0: جی بالکل. ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے بنی تتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے. سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے.